Gorisko ti narava te sprosti i velike brege, lepe šume, svaka človek si želi. Jezera poput toki, gdje nam voda žuburi. Čudoviti to su zvoki, to te rejsom pomiri. Tako pridi na Gorisko, tu je skol zanimljiv.